0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي FM.
1: ايه ماوي سوتتا لافين
2: اهرم سوتتا لافين
3: ايه ليستوك ماوي سيمانالا
4: امিল্লا فايسان داگين امিল্লا هاشينغادا گيللون ديرمكي كيها موي كامي ايه ماوي سوتتا لافين
5: دوم فاي اهرمينگه هاتوري دوم فتوگ استعمال كورومگه سابون ديماوا سيحي مسل تاوگا اهرکو هم ميليانا وريكينا ميحو مروا كما تافاس حساب تاكون دكا فاس نوجهي ಅವಹ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಯು ಮಾಲ್ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟಾಲ ಮಾಹಿಂಗ
0: ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಹಿ ಎಫ್ಎಂ
6: ಮೀ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಫಾನ್ ರಂಕುದ ನೂಕುದ ಅಳಿಕುದ ಹುದುಕುದ ಫೆನೆಯೇ ದಿವಹಿಯುಟುಂ ಅಡುವಹಮಂತಿದಾನಿ ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದೊಂ